0: الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أتبقى فون ولو أتركات جيالا بفون ونبو محمد صلى الله عليه وسلم إكي ولو أتري أجاجة ناره وما بنبو محمد صلى الله عليه وسلم أتمرى ليري أتان صحابة تيتو بدوري أن يقوى قوانا تي يعني لجوبنا تي نبو محمد صلى الله عليه وسلم توفيق جيس والي أبلون بحن تبري قلن قما ياري أقوال سيبو برحمته يرحم الرحمين akira kaabo sori eto yin eto wa albayan eyi ti maa wayo ni ayajo ọjọ ini ti a mọ si yamu jumaa ni ikanni 88.9 adaba fm eto ta kamẹlẹ si laramoke ibi ta ti mọ padà sheikh wa fadilatu ustaz adokturu lukuman idise kooni hafidhahullah wa raa ti wọn jẹ olùdásílẹ ilé ẹkọ daru sunna eyi to ta kamẹlẹ si igoba ni akure abẹlọmba ntubere kò túbọ mọba ṣe dáadáa fún àwọn sheikh iwájú báyìí lọ yorùhmatihi yarhamu rahimin asheikh wa ti wà lórí ètò pẹlú wa ètò yín ètò wa albayan fún ti tààrọ gẹgẹ bí ṣe wọn abẹlọmba ntubere dẹ eléyìí tí a tún máa wọlé ní pẹlọmba àlìkẹlá kọjú kó ṣe wà láǹfààní láyé bí a ti yóò bí dàlíkẹ mọ ìsinmi láṣẹ.
1: inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته lẹ́yìn ìgbà tí a dúpẹ́ fún ọlọ́run ọba atọrọ ìkẹ́ ọlọ́run àánú rẹ̀ àtòrí àjẹǹjẹtàn rẹ̀ kó lọ́ máa bá ànábìwá muhammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abẹ́ ọlọ́run ọba nínú ọ̀kan ṣoṣo rẹ̀ eléyìí tí a tún máa ṣàgbéyẹ̀wò rẹ̀ lénìí ọlọ́mọṣẹ́ àjẹ́ kó ṣe wá láǹfààní àti àwa tí à ń wi àti gbogbo etí tó ń gbọ́ wa kọ́lọ́n kò fi ṣe sábà bí ìtọ́sọ́nà fún wa kó sì fi ṣe sábà bí dáadáa fún àwùjọ wa bírọ̀hámẹ́tì ìyá arhamar rahimin abiọlọ́run ọba fún orílẹ̀-èdè wa fún àwọn tí wọ́n ń darí wa nínú ètò tayé àtàwọn tó ń darí wa nínú ètò ẹ̀sìn ọlọ́run ọba kíyèsí wọn o ìtọ́sọ́nà ọlọ́run ní gbogbo ìgbà mọ́ṣẹ́ máa bá mú bá wọn rahmatu iya arhamar rahimin pẹ̀lú ògo ọlọ́run èyí tí a ó máa gbéyẹ̀wò lénìí a ó lọ sínú alquran alkarim suratu nisa quran chapter 4 verse 83 quran orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹtàléní ọgọ́rin ibẹ̀ náà ni a ti ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀kọ́ tòní ọlọ́run ọba tí ó dá wa ó kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ púpọ̀ èyí tó ṣe pé tí a bá lè máa kíyèsí àwọn ẹ̀kọ́ yìí ìwọ̀nba ni àbí ká tiẹ̀ sọ pé kò ní sí wàhálà nínú ìgbésí ayé ọmọnìyàn oríṣiríṣi ìrúkèrúdò ti ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wọ́n ní wọ́n pé ti ń da ìlú rú ti ń da àwùjọ rú ìbáṣepẹ́ àtẹ̀lé ìlànà ọlọ́run ọba tí ọlá rẹ̀ ga yìí ni àwọn nǹkan wọ̀nyí kò bá dín nǹkan ìgbàgbé láwùjọ wa ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ sísọ ẹ̀kọ́ fífọ́n làbáre ká àti ìtọpinpin làbáre kó tó di wípé àwo ìsíta nítorí pé táwọn eléèbó ń pè ní information management báwo la ṣe fẹ́ mójútó ìró àbí làbáre ta fẹ́ gbésáyé làbáre ta rí yìí ó le bí dáadáa o si le bi okan oko papa julo ta ba kesi agbe kale ti a ba kesi itopinpin re pe se bi won se we ohun so si ri be bakan na ta ba kesi ayewo la ti so oro kokan awon eko abi enu awon wo ni oro ti dun olorun oba on ko wa leko ile yin no alquran quran chapter 4 verse 83 a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim olorun oba wa olorun wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أنا ما بان بعصر نوع القرآن أنا ما باني أوين يكا نباتي لباركة تباديتي بوما minal amni abila bare intonise pelu fayabale won gbo nipa aseyori kan won gbo nipa irodunu kan won gbo nipa eni to se aseyori kan awil khauf abi won ti e gbo nipa labare eyi to mu iberu lowo eyi to ntumo si ijakule nipa enikan abi nipa nkan kan olorun ni kete toro yi ba ti de ti won bayi ada'u bi o ba bere si ni ma fa kakiri won ma fa kakiri wala urdu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhu olorun ni kete ti won gboro yi ko ti ye ko won ma fa kakiri o ye ko won da oro yi pada lo sodo ojise olorun pere ojise olorun nta mo gbore wa ila ulil amri minhu abi tun o ba ti e le dodo ojise olorun kun gbe oro yi lo ba awon alase ka gbe oro yi lo ba awon eni to ni oro ti won ni agbe kale ti won mo ona ta fi ma fo oro sita abi labari sita ti ko ni mu wahala abida mu lowo olorun ti won ba le se eleyi ni la alima alladhina yastanbitunahu minhum awon ti oro ye ti won mo oyun gbe ninu kara hun won o mo bi won o se gbe awon oro yi kale ju ki gbarogudu ko ma fan kiri aye lo olorun ni wala wala fadlullah alaykum wa rahmatuh olúwa ọlọ́run ọba ní tí kì í bá ṣe ọlá ọlọ́run ọba lórí yín àti kẹrẹ èyí tó fi rọkiri ká yín látàbátúmù ṣe ọ̀nà ilẹ̀ àkọlẹ̀lá ọgọ̀rọ̀ yín ẹ̀bámọ̀ ti tẹ̀lé ṣù ìbájẹ́ wípé ìwọ̀nba èèyàn péréte nínú yín ni ọba mórí bọ́ níbi ìwà láàbí yìí àyà yìí Quran chapter 4 verse 83 olorun oba subhanahu wa ta'ala un ko waleko ba se manage information opolopo n tin da wahala le lawujo wa leni yala lori social media ni abi lori awon ona mi ta n gba gbe oro sori afefe awon eko won yi o ma se pataki li kulli maqami maqal ولكل مقام مقال ولكل مقال مقام ولكل مقال أهل أرقوكا لوني بتاعتي سو إبي كوكا لوسي لورو تامان سو نبي أرقوكا لوسي ني أنو عوان تورونا تدو عوان تو يه لاتي سو رو جادي àwọn akókó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ọlọ́run ọba fi rinlẹ̀ fún wa nínú àyà yìí. akoko olorun wa idha jaa amrun min al amni aw al khawf iro abila bare o le mu idunu lowo o si le mu okun oku lowo